серце заказано авант. Смакує лепій, поки не пристає, і вкшив я тверже. Заказано авант, прошу не зривай, бо то вшитку присіння. Так і з добре кидуки на 2 метри ті улицями.